Fai fo mai alo wanga ngai lungo lau whanau le nei tai au. Au mātou sāu ni mātou te tāpua i atu i ate oe. Au mātou wala au i lau wanga ngapa i a fio mai a. A fio mai a e papati soina tai tu atasi i mātou le nei tai au. Ina yo mātou fai ali nei sauni ngai le awa ma le wha maoni a te tauai. Ke riso le wha ola wa mātou wole matatalo atuai. Amen. Tātou vi vile vi inga wa saunia.